0: רני זמן.
1: אגני זמן 1955 ואני חלוי من אגני الموسيقار محمد عبد الوهاب انا والعذاب وهواك بقولوا انه كلمات هالشاعر كان عم يخطط براسه لما كتبها كانت براسه الممثله مديحه يسري